Dengarkan di Koda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

kalau betinggalah springgan di sana. Pranyata ieu dua denawa kaladur muka kaladur saala anu dinawakeus eta Samir Magan.

Alhamdulillah, hirup bida alamin. Geningan ayah liang je. Liang nah kawanan terus nanya. Ah, kenbay kemana-mana oge ye liang.

cekek ku aing sinden kitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabil? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing jadi ngabegal teh. Tersinggung gua. Mempenghirup sia teh.